0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaćih

0: Zimski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je četvrtak, 15. oktobar 2026. godine, do kraja godine preostalo još 77 dana. Na današnji dan 1952. godine rođen je Vahid Halil Hodžić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera i trenera. Prve fudbalske korake slavni Vaha napravio je u Turbini iz Jablance, a 67. prešao je u juniorski tim Mostarskog Veleža. Za prvi tim Veleža svoje prve minute upisao je 72. godine u kupu utakmici.

S ekipom Veleža osvojio je kup maršala Tita 1981. godine. Nakon Veleža, Vaha nastavlja fudbalsku karijeru u Francuskoj. S Nantom je bio prvak Francuske, a 83. 85. bio je najbolji strijelac Francuske lige. Bio je jedan od najboljih igrača s prostora bivše Jugoslavije, pa je dva puta nastupao za reprezentaciju Evrope. Nakon završene igračke karijere, svoje znanje Halilu Hodžić je iskoristio kao trener. Na današnji dan 1608. godine rođen je Evangelista Torricelli, italijanski fizičar i matematičar, pronalazač živinog barometra, takozvani Torricellijeve cijevi. Utvrdio je zakon o isticanju tečnosti i suda, usavršio teleskop i konstruisao jednostavni mikroskop. Kada je Galileo Galilei oslijepio, bio mu je sekretar, a poslije Galilejeve smrti naslijedio je njegovu katedru. 15. oktobar 2001. godine, to je godišnjica smrti Darija Džamonje. Darija Džamonja rođen je 18. januara 55. godine u Sarajevu. Bio je novinar i vrhunski pisac kratke priče, kolumnista magazina Slobodna Bosna, Večernje novine, Naši dani, Oslobođenje, komunist Walter i Walter Express, te uredniku časopisu Lica. O Džamonji se najviše može saznati iz njegovih sjajnih priča koje su, osim u novinama i magazinima, objavljivane i u brojnim knjigama. Umro je u 46. godini, 15. oktobra 2001. godine u rodnom Sarajevu. U sarajevskoj kafani Šetalište 1. oktobra 2010. godine otkrivena je reljefna bista Dariju Džamonji, rad sarajevske umjetnice Lejle Čehajić. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar. U nastavku pjeva orkestar, kaže: Daj nam sunca.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 11 je sat i vrijeme za vijesti. Isplata naknada za septembar korisnicima socijalne zaštite u kantonu Sarajevo počinje danas u bankama u kojima imaju otvoreni račune. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegu

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Isplata naknada za septembar korisnicima socijalne zaštite u kantonu Sarajevo počeće danas u bankama u kojima imaju otvorene račune. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo saopćeno je da je u tu svrhu iz budžeta kantona uplaćeno 1.551.000 maraka. Srbijanski biznismen Davor Macura, vlasnik Alta Pay Grupe, vraćen je sa podgoričkog aerodroma nakon što mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru zbog nacionalnog

Habib Mahmić, Vildan Pehlić i Almir Kasumović smrtno su stradali u saobraćajnoj nesreći u Poljskoj gdje su se vraćali iz Litvanije nakon utakmice. 13 godina nakon čuvene noći u Kaunasu BH reprezentacija ponovo ima razlog za slavlje. Dakle, Bosna i Hercegovina izborila i plasman na svjetsko prvenstvo 2026.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

I dobar dan još jednom u 15 sati 41 minut, danas poprilično hladno, a sutra meteorolozi kažu negdje do 15 stepeni temperatura u Sarajevu, jutarnje 4, pa eto dakle ukoliko budete ujutro rano išli svi vi koji budete poranili negdje, onda se dobro utoplite, ukoliko ne, onda eto malo ležernije, a nemojte ni tu pretjerati jer evo danas je tako kako jeste, ali je dosta hladno. Kada su u pitanju dani vikenda, u Sarajevu kažu meteorolozi u subotu jutarnja 2, dnevna do 13 stepeni, a u nedjelju jutarnja 4, a dnevna do 16 stepeni. Eto, lijep vikend po svim prilikama dakle je pred nama, pa svakako otprilike možete i planirati gdje za vikend, a iz Bihamka kažu zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Grude Postojiće kod mjesta Batin, a pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Iz Bihamka naglašavaju, odnosno upozoravaju da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise. Ukoliko idete preko granice, čekate od 10 do 30 minuta.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je četvrtak, 15. oktobar 2026. godine. Do kraja godine je preostalo još 77 dana. Na današnji dan 1952. godine rođen je Vahid Halil Hodžić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera i trenera. Prve fudbalske korake slavni Vaha napravio je u Turbini iz Jablance, a 67. prešao je u juniorski tim Mostarskog Veleža. Za prvi tim Veleža svoje prve minute upisao je 72. godine u kupu utakmici. S ekipom Veleža osvojio je kup maršala Tita 1981. godine. Nakon Veleža, Vaha nastavlja fudbalsku karijeru u Francuskoj. S Nantom je bio prvak Francuske, a 83. i 85. bio je najbolji strijelac Francuske lige. Bio je jedan od najboljih igrača s prostora bivše Jugoslavije, pa je dva puta nastupao za reprezentaciju Evrope. Nakon završene igračke karijere, svoje znanje Halil Hodžić je iskoristio kao trener. Na današnji dan 1608. godine rođen je Evangelista Torricelli, italijanski fizičar i matematičar, pronalazač živinog barometra, takozvani Torricellijeve cijevi. Utvrdio je zakon o isticanju tečnosti i suda, usavršio teleskop i konstruisao jednostavni mikroskop. Kada je Galileo Galilei oslijepio, bio mu je sekretar, a poslije Galilejeve smrti naslijedio je njegovu katedru. 15. oktobar 2001. godine, to je godišnjica smrti Darija Džamonje. Darija Džamonja rođen je 18. januara 55. godine u Sarajevu. Bio je novinar i vrhunski pisac kratke priče, kolumnista magazina Slobodna Bosna, Večernje novine, Naši dani, Oslobođenje, komunist Walter i Walter Express, te urednik u časopisu Lica. O Džamonji se najviše može saznati iz njegovih sjajnih priča koje su, osim u novinama i magazinima, objavljivane i u brojnim knjigama. Umro je u 46. godini, 15. oktobra 2001. godine u rodnom Sarajevu. U sarajevskoj kafani Šetalište 1. oktobra 2010. godine otkrivena je reljefna bista Dariju Džamonji, rad sarajevske umjetnice Lejle Čehajić. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
2: Radio Mogošća, 88.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine izrekao je mjere zabrane federalnom ministru razvoja poduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću, kojemu se zabranjuje obavljanje funkcije ministra i dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno rukovodećih poslova u organizaciji izvršne vlasti u Federaciji, potvrđeno iz Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Mjere su izrečene nakon što je posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala zatražio ograničenje za ministra Vojina Mijatovića i ostale optužene u predmetu koji se odnosi na pogodovanje prilikom dodjele gotovo milion maraka budžetskog novca. Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku oslobodio je Milenka Karlicu optužbe da je 22. juna 1992. godine učestvovao

I evo tačno 18 sati 55 minuta, imamo vremena oslušati još jednu pjesmu, nakon toga tačno u 19 sati informativni program Vokušanska hronika, dakle svakako poziv da ostanete i dalje uz nas. Nakon što oslušamo Vokušansku hroniku, nastavljamo druženje do 20 sati uz dobru zabavnu muziku, ne mijenjajte frekvenciju. Rekoh, jedna pjesma, a nakon toga i Vokušanska hronika.

0: Dolazi do zabune oko nadležnosti preduzeća Radi Park. O tome šta je u nadležnosti rada, a koje poslove obavlja park, pojasnio nam je Mirza, glasnogovornik preduzeća Rad.
1: Kad su u pitanju aktivnosti, osnovna djelatnost jeste prikupljanje, transport i deponovanje otpada, što je glavna aktivnost koju realizujemo u ljetnom, odnosno proljetnom i jesenjem periodu. Realizuju se aktivnosti koje smo pomenuli na ručnom čišćenju, mašinskom čišćenju te pranju saobraćajnica, trotoara, onih koji su uvršteni u sam plan i program, dok se aktivnosti komunalnog preduzeća Park realizuju shodno onome za šta su zaduženi, što je njihova osnovna djelatnost, a to su svakako uređenje onih javnih površina te održavanje rastinja, u tom smislu podkresivanje ograda, samih krošnji, stabala i između ostalog praženje korpica ukoliko je u pitanju određena zelena površina, odnosno parkovska površina koja ima određenu komunalnu infrastrukturu za odlaganje sitnog otpada. Evo, konkretno to bi bile glavne stvari, ali konkretne lokacije, nažalost, ne mogu reći jer općina je ta koja donosi sam plan i program i za svako preduzeće daje određene obaveze, odnosno preuzima određene obaveze za realizaciju onoga što je predočeno samim planom i programom.
0: Počela je jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada. U Vogošći ova akcija planirana krajem oktobra, a o svim detaljima i načinu odlaganja kabastog otpada više ćemo govoriti u narednom periodu.
2: Pojedinačno prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u boksu 2026. godine održat će se 17. i 18. oktobra. Tehnički organizator takmičenja je bokserski klub Bogošća, a učestvuju sve uzrasne kategorije. Prvog dana takmičenje počinje u 15 sati, dok je drugog dana nastavak planiran od 11 sati.
3: U Vogošći se 17. i 18. oktobra 2026. godine održava pojedinačno prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu za sve uzrasne kategorije. Očekuje se dolazak boksera iz cijele federacije, a tehničku organizaciju Bokserski savez Federacije Bosne i Hercegovine povjerio bokserskom klubu Vogošća.
4: Znači sad za vikend 17. i 18. održava se pojedinačno prvenstvo federacije u svim uzrastima, znači od pionira, školaraca, juniora, seniora i tako i za djevojke isto važi. Očekujemo oko 25 ekipa iz čitave federacije, očekuje se otprilike oko nekih 150 učesnika. Borbe će dva dana trajati, znači 17. u 15 sati borbe počinju, a finalne borbe su u nedjelju od 11 sati ujutro. Bokserski klub Vogošća će nastupiti sa 7 svojih takmičara, pa mi se očekujemo bar 4 medalje, mislim zlatne 4 medalje, ostalo ćemo vidjeti kakav žrijeb bude.
3: Svoju takmičarsku sezonu vogošćanski bokseri započeli su već u prvom kolu i za sada pokazuju odličnu formu i izvrsne rezultate, tako da u klubu vjeruju u visok plasman svojih takmičara.
4: Jeste, sezona je počela, do sad je održano 5 kola Lige Federacije. Mi se trenutno nalazimo na sredini tabele, znači došlo je do nekih smjena generacija, smjena uzrasta i djece i boksera i ove godine smo malo pali, nismo održali očekivano od prošle sezone.
5: Šta je inače evo, sa tim mlađima uzrastima, koliko je interesovanje za bavljanje boksom u Vogošći, postoji još škola boksa? Tako?
4: Da, znači postoji škola boksa, ima interesovanja, ali to nije takav mentalitet i toga te djece ko što je nekad bilo, da imaju toliko volju i to, jer nažalost telefoni, interneti odvraćaju djecu iz sportskih terena i sala, znači to je najveće zlo.
5: Subota i nedlja, još ring nije spreman, ali će biti spremno sve, jel tako, do ovog vikenda, bit će tu i sudije, bit će onako, jel kako sve treba da bude?
4: Ma normalno, sve po pravilima ide, u petak najveći se ring postavlja, u subotu ujutru je sve sala spremna za borbe, znači vaganje ujutra od 9 do 11 sati, takmičara, ljekarski pregled, borba.

0: aktivnosti se shodno planovima realizuju onim preuzetim obavezama koje su uvrštene kroz sam plan i program.
1: Često dolazi do zabune oko nadležnosti preduzeća Radi Park. O tome šta je u nadležnosti rada, a koje poslove obavlja park, pojasnio nam je Mirza, glasnogovornik preduzeća Rad.
0: Kad su u pitanju aktivnosti, osnovna djelatnost jeste prikupljanje, transport i deponovanje otpada, što je glavna aktivnost koju realizujemo u ljetnom, odnosno proljetnom i jesenjem periodu. Realizuju se aktivnosti koje smo pomenuli na ručnom čišćenju, mašinskom čišćenju te pranju saobraćajnica, trotoara, onih koji su uvršteni u sam plan i program, dok se aktivnosti komunalnog preduzeća Park realizuju shodno onome za šta su zaduženi, što je njihova osnovna djelatnost, a to su svakako uređenje onih javnih površina te održavanje rastinja, u tom smislu podkresivanje ograda, samih krošnji, stabala i između ostalog praženje korpica ukoliko je u pitanju određena zelena površina, odnosno parkovska površina koja ima određenu komunalnu infrastrukturu za odlaganje sitnog otpada. Evo, konkretno to bi bile glavne stvari, ali konkretne lokacije, nažalost, ne mogu reći, jer općina je ta koja donosi sam plan i program i za svako preduzeće daje određene obaveze, odnosno preuzima određene obaveze za realizaciju onoga što je predočeno samim planom i programom.
1: Počela je jesenja akcija prikupljanja kabastog otpada. U Vogošći ova akcija planirana krajem oktobra, a o svim detaljima i načinu odlaganja kabastog otpada više ćemo govoriti u narednom periodu.
2: Pojedinačno prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u boksu 2026. godine održat će se 17. i 18. oktobra. Tehnički organizator takmičenja je bokserski klub Bogošća, a učestvuju sve uzrasne kategorije. Prvog dana takmičenje počinje u 15 sati, dok je drugog dana nastavak planiran od 11 sati.
3: U Vogošći se 17. i 18. oktobra 2026. godine održava pojedinačno prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu za sve uzrasne kategorije. Očekuje se dolazak boksera iz cijele federacije, a tehničku organizaciju Bokserski savez Federacije Bosne i Hercegovine je povjerio bokserskom klubu Vogošća.
4: Znači sad za vikend 17. i 18. održava se pojedinačno prvenstvo federacije u svim uzrastima, znači od pionira, školaraca, juniora, seniora i tako i za djevojke isto važi. Očekujemo oko 25 ekipa iz čitave federacije. Očekuje se otprilike oko nekih 150 učesnika. Borbe će dva dana trajati, znači 17. u 15 sati borbe počinju, a finalne borbe su u nedjelju od 11 sati ujutro. Bokserski klub Vogošća će nastupiti sa 7 svojih takmičara, pa mi se očekujemo bar 4 medalje, mislim zlatne 4 medalje, ostalo ćemo vidjeti kakav žrijeb bude.
3: Svoju takmičarsku sezonu vogošćanski bokseri započeli su već u prvom kolu i za sada pokazuju odličnu formu i izvrsne rezultate, tako da u klubu vjeruju u visok plasman svojih takmičara.
4: Jeste, sezona je počela, do sad je održano 5 kola Lige Federacije. Mi se trenutno nalazimo na sredini tabeli, znači došlo je do nekih smjena generacija, smjena uzrasta i djece i boksera i ove godine smo malo pali, nismo održali očekivano od prošle sezone.
5: Šta je inače evo, sa tim mlađima uzrastima, koliko je interesovanje za bavljanje boksom u Vogošći, postoji još škola boksa? Tako?
4: Da, znači postoji škola boksa, ima interesovanja, ali to nije takav mentalitet i toga te djece ko što je nekad bilo, da imaju toliko volju i to, jer nažalost telefoni, interneti odvraćaju djecu iz sportskih terena i sala, znači to je najveće zlo.
5: Subota i nedjelja, još ring nije spreman, ali će biti spremno sve, jel tako, do ovog vikenda, bit će tu i sudije, bit će onako, jel kako sve treba da bude?
4: Ma normalno, sve po pravilima ide, u petak na večer se ring postavlja.